0: podvila. Kaže, oni ne mogu ništa dok se ne desi. Znači, sad kad je ubijena, sad mogu nešto. Evo, Mjertovo neke, koliko je bilo ulazu, Haustor i tako dalje. Zaglavili pola Dobrinje, juče nešto mjerili. Šta sad mjeriš? Šta sad mjeriš? Skloni te ljude, se svaka mahala ima jednog potencijalnog ubicu, jel tako? Šeta, onako. Pa kaj neće, ne znamo šta ćemo s njim. Ne znaš šta će s njim, a znaš šta će s finim ljudima, poreskim obveznicima koji finansiraju sustav koji je napravljen za zločince, kriminalce i lopove. I sad će ovaj u zatvor, jest bolji od mene, mi ćemo ga finansirati. A koridor 5C se ne kopa. Ja, meni nije jasno zašto zatvorenici ne plaćaju svoje obroke, a djeca u školi plaćaju. Kakav je to sustav? Izvete i ne kopaju kanale, izvete i ne čiste ceste. Oni sjede, ona dvojica što su ubili, onu djevojku traže i kaže da im se Nintendo i novi PlayStation ubaci u zatvor. Do te mjere smo mi napravili kaznenu politiku koja štiti, kaže, ljudska prava. Kakva ljudska prava? Oduzeo si život ženi, nemaš ti više prava. Ja da se pitam, ja znam kako bi to, nego ja nisam demokrata, napašćemo ovdje što sam to rekao. Po kratkom postupku to ide, zato što nije zaslužio da živi. To je nevjerovatno do čega smo se doveli. I svaki mjesec u prosjeku imamo femicid i sad će objaviti, ovi pozicioni političari sad kad oni počnu plakat. Kao da zakone donosi neko i čekamo sve da nam riješi nekakav Brisel, visoki predstavnik, sve. Evo, je li žena
1: prijavljiva? Tako vam je to u Bosni i Hercegovini, nije bolje mnogim zemljama dole na Balkanu. Gotovo da su svi prepisali isti zakon i da se tog zakona drže svi nekako jednako. Kad se nešto dogodi, što kaže ovaj gospodin, onda se policija nađe i evo, uzima neke zapisnike i tako dalje. No, međutim, u Tuzli je danas isto bio jedno ubistvo, ubio je brat brata i tako dalje i tako dalje. Narod se gotovo nenormalno i neograničeno, neizmjerno zamrzio. Hajde, barem ćemo staviti pjesmu Volite se, narod.

Točno tako, evo, gledamo i slušamo, pratimo i onda je najbolje ne pratiti politiku u Bosni i Hercegovini. Radi se o nekom trećem entitetu koji traže Hrvati, zapravo to je zaslužena potražnja, da se odmah razumijemo, da ne bi bilo da sam ja protiv toga, naravno nisam, ali sve to treba nekako mirno pregovorima dovest na jedan čistac i na razuman put. Idemo dalje, našu emisiju vodimo u jednom onako šarolikome, nije terminu, uglavnom u nekom paketu, ajmo reći tako. I naredna melodija kaže Sokolice moja, traži je Ante. Evo Ante. Ante nam je, kaže, zaglavio negdje, pa putuje prema Austriji od Slovenije. Tko zna di nas sluša.